New religion.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Слушай гласно.
2: От работа нека да си одам, за да ве слушам само.
1: Канал 77. Само хитови.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Камал 77

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Ja sam profesor dr. Zlatko Jakovs. I na planina i vučilnica neophodna je vistinskata oprema. Preko planot za rast na EU po 160 obrazovni instituciji obezbedeni se digitalni alatki i sofisticirani instrumenti. Sega imaš sve ono što ti treba. Plan za rast na EU.
1: Барате си учаса работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. MaxBet.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Добро утро. Понеделнички се познава дека ќе биде интересно. Температурите уште сега прилично забавни, измерени се моментални, 19 степени во Струмица, потоа 19 има и во Штип, Скопје уште една 19. Максимум 34 ќе имаме денес и фино стабилно време за почеток нова фина работна недела. Спремни новите вести, први за ова утро, што е најново, ве тоа ќе ни каже Златица во продолжение.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Голем пожар вчера го зафати теренот помеѓу штипските села Долани и Љуботен. Благодарение на брзата реакција и помошта од локалното население кое со трактори изорало заштитни појаси. Огнот од страната кон селото Долани е ставен под контрола и изгаснат, со што е спречена опасноста од негово ширење кон куките. Пригаснењето на пожарот едно лице се здобило со минимални изгореници. Екипите на итната медицинска помош веднаш реагирале и му укажале соодветна лекарска помош. Лидерот на опозицијската демократска унија за интеграција Али Ахмети, по 24 години на чело на партијата, најави дека ќе се повлече од лидерската функција. Во говор на изборното собрание на огранокот на Дуи во Куманово, Ахмети истакна дека сака да им се придружи на редовите на ветераните. Тој не прецизираше кога точно ќе поднесе оставка, но нагласи дека нема намера за секогаш да остане председател на партијата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски од денес до 18 јуни ќе оствари работни посети на Сојузна Република Германија, Обединетото Кралство и Ирска. Фокусот ќе биде на економската дипломатија, политичкиот диалог и билатералните односи. Нашата цел е јасна, повеќе економски можности, посилни партнерства и конкретни придобивки за државата, економијата и граѓаните. Објави Муцунски на Фейсбук, најавувајќи ги посетите.
10: Ова е Утринско шоу со Христина.
9: Добро утро, ајде со лесно стартну уште една работна недела. Трет понеделник од јуни, гледате како лета време. Овие златни денови вака пролетно-летни треба да се искористат максимално, а за тоа да биде успешно, треба прво да се расониме успешно, така? Затоа ќе те чекам за само некоја минута, ќе има шанса да ни ја бираш песната за будење понеделнички, а предходно Алекс Уорен овде за нежно, фино будење. Ова е Fever Dream.

0: Žurka už tara na utro ponedjelnički. Party Rock Anthem. LMFAO. Ова слушаме до сега. Туку да не минуваш на патарини утрова. Ако да, плакјај и бегај. Се степале две вработени таму, оти нешто не си живееле многу. Абе, ки си речеш работат, знаеш, во тие куќарките, како се викаат. Секој сам по сам, знаеш, ако не ти е до никој, ако не кешто некој здраво да кажеш, нема да кажеш, ки си седиш таму сам. Ама не било така. Ние не ја разбираме работата од страна гледајки изгледа. Значи, во билтан стои. Едната ја нападнала, другата поради меѓусебно нетрпение. Добро, па тие ако од нетрпение се степале во сабота, денес што треба да прават понеделнички? Не ми е јасно. Ајде да не мислиме. Ајде да го оставиме понеделникот да ни легне фино, може? Дај една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша, кажувај одма. Ајде да ти ја слушаме песната сите заедно. Ки си порачаш песна на Viber на 072-607-777, а порачувањето оди со гласовна порака. Значи, не пишана порака, туку гласовна порака. Во таа гласовна ќе ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите. И тоа е се. Најлесно на свет. Многу важно, треба да бидеш многу брз со твојата гласовна. Тој што прв стигнува да си ја порача песната, тој ни станува шеф или шефица на програма. Ако сакаш да си тоа ти понеделнички, повели, брзо.

0: Песната што дрма подобриот кофеин, The Rasmus, In The Shadows, ја слушавме. А што ќе слушаме во продолжение? Тоа понеделнички зависи од тебе. Дали си ти тој што ќе ни ја преземе програмата ово утре и ќе ни избере песна да не буди? Тоа разнаваме за само некоја минута.
1: Утринско шоу, Канал 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Нан. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. Нан. Национална агенција за наплата.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вака понеделнички изгледа уште се загреваме за денот и се уште нема некои гужви за кои треба да бидеш особено предпазлив и внимателен. Има моментално само погодено разлижување стандард Скопје булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, може би сепак има нешто баш таму кај што си ти во моментов, затоа ако е така, ако се случува нешто попат, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Што се случува, те чекам да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Сот Каристика и Пајак за добро утро во утринско шоу со Христина. Ја слушавме Его. Туку сега што ќе слушаме? Ќе слушаме нешто што некој од вас го избрал. Ако си нов, секое утро овде имаш ексклузивна шанса да станеш шеф на програма. Тоа го правиш ако си брзиот што со гласовна порака ќе си ја избере и ќе си ја порача песната што сака да ја слуша. Ова утро најбрзо од сите, најспремна, најрасуната понеделнички беше една дама. Добро утро.
1: Добро утро на сите, тука Магдалена. За добар старт на неделата, онака понеделнички, адреналин од Јован и Елвир. Имајте убав ден сите.
0: Па тоа женска, еден адреналин шат, мислам дека ќе ни дојде совршено. Затоа не должам воопшто многу. Одиме со Јован и Силвир, таман сме загрејани од концерт уште. Адреналин заедно со Магдалена преземаат програма на Гано 77 за 3, 2 и 1.

0: ова се вика бурење. Јован Јованов, Елвир Мекич на расанува со адреналин. Ова благодарение на Магдалена што ни презема утрова програма. Ако сакаш веќе утре да бидеш на нејзино место, нема проблем. Само резервирај си го местото со гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Ке кажеш тука кој си, од каде си и која е песната што треба сите да не буни.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Нова недела и многу нова музика за слушање, и тоа наша македонска. Нова песна објави Стефан Ефремов. Ова е песна на која има работено со Вански, со Андреј Ник, и може да се каже дека е склоп на младите музички сили во земјава. Песната инаку е објавена на профилот, поточно на каналот на IDJ Videos, и всушност и самиот Стефан Ефремов се појави од IDJ Show, и така го запознавме некако сите малку посериозно, и ете сега ни изненади со нешто ново што се вика Врати се.

najmanj ponedeljničko malku taka za dobro raspoloženje. Vrati se, ova je najnovota od Stefan Efremov. Osam Stefan Efremov, nova pesna, objavi i tajzi. Значи музиката и текстот си ги има напишано сам за песнава. На продукцијата работел со Иван Јованов и Вајо. Песната инаку се вика «Мама» и звучи вака.

Типични препознатлив стил на Тајзи како и секогаш. Песна Тина која има емотивен спот, што Тајзи го искористи како момент да најави дека го очекува и своето дете со партнерката Ангела. Честитки и до прва да слушаме вакви убави вести. Канал 77.

0: Мијата! Каков понеделнички ветер во грб. Верувам во себе. А слушавме сега звездите на ред.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке имаш премногу надеж во нарачка што ти изгледаше ефтина, но тоа што ќе ти стигне е далеко од тоа што го очекуваше. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Ке си натрупаш обврски за 30 часа, но брзо ќе сватиш дека не си суперхерој. Па со ладно кафе ќе префрлиш се за утре. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Во последно време се чувствуваше како да не си во тек со трендовите, но денес некој помот ќе ти ја врати само до вербата. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ке се обидеш да ги сватиш сите барања на твоите дома, но брзо ќе пресечеш дека немаш нерви да им глумиш дежурен психолог. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ке го започнеш утрото со брутален план за уживање и нема никој да ти го расипе филмот со стари драми. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке мораш да стиснеш кочница со трошоците дорека сите околу лута да се луксузираат. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Токму кога ќе помислиш дека денот ти е завршен без драма, ќе се појави скриншот што ќе отвори стар муабет. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе те удри бранот спомени со бившиот. Во глава ќе си отвориш прашање од минатото. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Денес ќе те привлекуваат луѓе што другите ги избегнуваат како чудни, но ти во нив гледаш нешто што те инспирира. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Денес храната ти е утеха и проблем во исто време. Ке се тешиш со нешто вкусно, па после ке се прашуваш зошто. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Со партнерот денес ке отвориш разговор што ке почне како ситница, а ке заврши со драма. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ке се правиш дека не ти смета хаосот околу тебе, но всушност ке те нервира секоја ситница и на работа и дома. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип. Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ова прорез.
8: На канал 77 има

Everything but the girl, missing the točno 10 minuti pred 8. Добро утро и добре дојде. Понеделнички, секој шасонување тори со мал дилеј, со мало одложување и зарацнување. Така, затоа мислам дека треба да испееме песната што да те разбудат наутро во 3, ќе го знаеш рефренот, нема да го промашиш. Ова е песната за која што нашиот пејач каже дека му е донела савата што и не ја очекувал. Баш и е песна што никако нема да му досади, а мислам дека истото е и за нас. Е да, пееме сите, ајде. Ново на канал 77. Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која линија, качи се па видија. Јанг Дади, Лирија, канал

0: Malo kutrinski drum and bass od Kenya Grace. Slušavme Strangers. Kutrinsko šou, Kara 7-7. Kutrinsko šou su Hristina. Kara 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
1: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3-1. Невена
2: колор. Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Уште сега во 8 да почнете да се хидрирате, зашто денес ќе биде интересно со топлото. Ама и уште сега интересно, сакав да кажам, значи, ете веќе измерени 22 степени во Дојран, Охрите моментално малку за нијанса, посвежо 18, Скопје 21 степен. Максимални 34 ќе имаме денес, бројка на која веќе мислам дека почнуваме да се навикнуваме како така. Времето стабилно и фино, ама топло во текот на целиот ден. 8.00, да слушнеме што има ново, може? Златица ќе не информира и ќе на освежи.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: ВМРО ДПМН е за редовни, но ако бидеме предизвикани, ќе има предвремени избори. Истакна премиерот Христијан Мицкоски. Тој нагласи дека власта сака да го заокружи 4-годишниот мандат.
11: Нашиот став е да нема предвремени избори. Ние сакаме да одиме на редовни парламентарни избори, но доколку сме предизвикани, се разбира, ние мора да сме подготвени како и секоја сериозна политичка опција. Во нашиот случај имаме опозиција која што има 4-5 луѓе, ја би ги нарекол политички камикази, кои што издегуваат бојав навредуваат, изнесуваат куп невистини и мислат дека ако ги растурат пердувите, дека дел од тие пердуви ќе останат несобрани, па некој ќе им поверува. Еве начин да покажат. Ајде, да видиме, ако сте толку силни.
10: Студентите во блокада во Србија ги повикаа граѓаните да им се придружат на протестот што ќе се одржи на Видовден на 28 јуни во Краљево. Во мајлани студентите излегоа со конкретно политичко барање за распишување вонредни парламентарни избори, а председателот на Србија Александар Вучич на почетокот на јуни годинава изјави дека парламентарните избори ќе се одржат веднаш по летото. Техеран предупредува дека новите израелски напади врз Либан ризикуваат да го загрозат договорот меѓу САД и Иран. Израел вели дека предходно нападнале команден центар управуван од групата Хезболах во Бейрут. Како одговор пак главниот преговарач на Иран вели дека нема смисла да се продолжуваат разговорите по нападите.
9: И добро утро и добре дојде, среќен понеделник, викендот, летно што летно, ништо тоа, оставиме сега да си се помириме со реалноста, може? Во некоја посебна реалност не носи светското првенство, знаеш, додека трае нема крај, се случуваат милион работи, што се случуваше викендот, тоа ќе дискутираме за само неколку минути, а предходно, за добро утро, Huntrix, Golden.

каква фраерка. Натали Имбруја ја слушавме. Ова беше Торн до точно веќе 8 минути по 8. Туку се познава дека светско првенство си игра на холивудско тло. Слушайте. Викендов имаше многу голови. И тоа голови за Оскар. Прв Оскар од светско ори за Катар. Нивниот репрезентативец Буалем Хухи на надпреварот Катар-Швајцарија го даде првиот гол што Катар некогаш го дал на светско првенство генерално, значи. И сега дечково за тоа скромно ќе си добие 3 милиони американски долари и си добие ексклузивен Rolls-Royce Phantom што е вреден како што велат околу 550 000 долари, така скромно. Значи не мораше ни да донесе победа. Доволно беше 1-1 што заврши против Швајцарија и тоа е тоа, паричките во џебот. Чиста работа. Вториот Оскар од светско оди кај Курасао. Ови со ова се дечките што кога стигнаа на американско тло славеа вака. Вака звучеше нивниот танц со пилотот на авионот. Ете, и се тоа за на крај се да заврши во една ситуација кога завршија овие пак дечки со 7-1 од Германија. Амо, германциве се опасни без. Знаат дека Курасао се на шекерче и нормално 7 гол им дароа на дечките. Да ги видиме, например, што ќе направат против Аргентина. Прашање на време. Број 1 радио. Ана Седу. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town

0: Откажување од љубов нема. Секогаш ќе дојде некој што ќе те премисли, нели? Дуа Липа имавме понеделнички. Ова беше Love Again.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: 45 години заедно со вас.
11: Пекабеско. Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Тоа е тоа, понеделникот си го сфативме сериозно и толку сериозни се и гужвите моментално ни се обраќаат, особено ни Скопје, гужва на булевар Кочарацин, булевар Кузман Јосифовски Питу, на Партизански одреди, на улица Беласица, исто нормално и на булевар Гоце Делчев. Ако се случува и уште нешто додатно баш таму кај што се движиш ти ова утро, да не заборавиш, да чекам да ми бидеш репортер од терен. Што се случува по пат, ке ми кажеш на Вибер. 0726077777. Среќен пат!

Кој би рекол дека ќе се спојат Биби Рекса и Фейтлес? New Religion ја слушаме точно веќе 24 по 8. Ме прашува вчера на другар, вели, добро, кај можам цело време во секој момент да слушам канал 77? Имаме решение, пријателе, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот радио плеер на кој имаш 10 радиостаници. Значи, од кај да одиш, ние доаѓаме со тебе. На планина, на балкон со кафе, таму. На пауза од работа, таму. Ако се криеш во ВЦ од колегите, и таму можеш да не слушаш. Е сега, 10 радиостаници ги имаш за секој можно твое расположение. Дали си расположен за ексио, дали си за фолк, за рок. Па имаме посебна радиостаница за Deep House, например. Имаме Fresh и кафе, за да си го одмориш мозокот понеделнички. Тоа знаеш дека ти треба. Имаме и пус, нормално, неминовно, една радиостаница исклучиво за македонска музика. Пушти си таму, уживај максимално и веба во македонски ритм, таман ке на загреи Елена Ристеска. Ова е Нина Наина. Нина Наина.

penje ni na najina ponedeljnikov i se kje bila dobro, zato je imav mera na ristaska do sega. A ušte nešto što imame utrovo za tebe, to je našata radiopošta. Imame za utrovo slobodan termin i slobodan povik koji što možeš ti da go iskoristiš. Kako se koristi? Zašto se koristi radiopošta? За да испратиш некаква порака на кој да сакаш. Дали сакаш на некој може би да честиташ роден ден? Дали сакаш некој да расониш и да го спремиш да му бидеме ние алармот? Дали сакаш, не знам, едноставно на некој да му кажеш дека понеделнички денес после работа треба да се шетне некаде, дури и на жешкото? Што и да ти е поворот, повели одма да си го резервираш повикот на Viber 072-607-7777. Тука едноставно ќе ни испратиш гласовна порака, со таа порака нормално што сакаш да стигне до твојата личност, ќе ни кажеш која е таа личност, ќе ни дадеш бројче од личноста, јас се јавувам, кажувам добро утро, има пошта за тебе. И тоа е тоа. Така едноставно функционира се. На кој сакаш да се јавиме, тоа ти си бираш, затоа повели на Viber. Те чекаме тука во меѓувреме со нашата Калиопи. Ова е за кого постојам.

0: Hey, sexy ladies and gentlemen, Sean Paul и Шеги ги имавме за сите вас. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: мака.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Lady Gaga и Bruno Mars, колко са леснути, апе. И нормално, Die With A Smile, една от песните, що го извади от сите коцкарски дългови. Добро утро! Добро утро на сите, особено на тие, що скинирате сметки. Прорабате мој ДДВ. Ни направија стрес цели скоро 5 дена, апликацијата не функционира, сметки не може да се скинираат, ти се појавува само едно нема конекција со УЈП и тоа е тоа, остануваш со нескинирани фискални. Меѓутоа, сепак, од УЈП велат не се секирајте, работиме на случајот, ќе се реши проблемот, ќе можете пак да си скинирате сметки. Тоа значи, сметките што ги собираш, треба да ги собираш малку посериозно и ги чуваш негде, да не ти ги фрли некој во ѓубре и после да те боли глава, и, а мора некој да биде крив евентуално, од УЈП ќе бидат криви, се знае. Затоа, ете, како што велат, на случајот работат, ти собира сметки во меѓувреме, па кога ќе се оправи право скенирање, да не знае тоа апликацијата што ја снашло. А во меѓувреме, смирување нерви за стреса што го помина без мој ДДВ, еве ги Coldplay за добро утро. Ова е Paradise.

0: Не знам кај се чуло и видела понеделник без романтика. Не е ли тоа така? Затоа го имавме и Димитар Андоновски и неговите Души 2.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај. Комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонцето светнало, топло, пече моментално, измерени се 20 степени дури во Берово, потоа Кочани е моментално со 23, Скопје уште една 23. Максимум 34 не чекаат денес, значи факторчето со тебе, мачкање цело време, пиење водичка и тоа ќе нас спаси од Жишково. Важно е дека нема да имаме дожд, стабилно ќе биде сончево во текот на целиот ден. Вестите веќе спремни, што е најново што се случува, тоа веднаш ќе ни каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: СДСМ обвинува за алармантна состојба во земјоделството. Лидерот на партијата Венко Филипче обвини за колапс во системот, каков што во државата немало во изминатите 30 и повеќе години.
17: Освен што се ниски цените на субвенциите, освен што се касни со исплата на субвенциите, откупните цени се страшно ниски. На млекото откупната цена е намалена за 30%, од 36 на 23-4 денари. На оризот практично преполовено, а ниту оризот производителите, ниту производителите на млеко немаат каде да го пласираат своето производство. Откупните центри се фокусирани затоа што тоа државата им го дозволува да купуваат ефтини репроматериали од странство и на тој начин никако не се штити домашното производство.
16: Законот за правична застапеност, со кој се предвидува државните органи и јавни предпријатија да ги почитуваат уставните принципи за вработување на различни етнички заедници, во прво читање, денес пред претениците на пленарна седница. Со предлогот треба да се замени укинатиот балансер од Уставниот суд. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски соопшти дека покрај редовните линии кон Скопје, Turkish Airlines веќе воспостави летови до Охрид, а од 2 јули авиокомпанијата Аджет ќе започне со директни летови на релација Анкара-Скопје. Новата авиолинија според Николовски се воведува без државни субвенции, што представува доказ за незината економска оправданост и за интересот на авиокомпанијата за македонскиот пазар.

Добро утро. Си знаел ли ти дека како што можеш да си порачуваш по брза пошта пратки, така можеш да си порачуваш и пораки преку нашата радиопошта? Yes, и активираме радиопошта за секој понеделник. Главната намена е твојата порака да биде преку радио, преку етер, доставена баш таму кај што сакаш ти. Е сега, чувај го телефонот до себе, зашто може би денешната радиопошта е баш испратена на твоето бројче. Повикот од радио пошта ово утро ќе се случува за само 5-6 минути. Биди спремен. Предходно, Taylor Swift за добро утро. All polite.

0: Billie Eilish, She's a Bad Guy. Ovo slušamo do svega vo utrinsko šovu sa Hristina.
1: Има пошта за тебе.
0: 7 минути по 9, тоа е времето кога се активира нашата радиопошта. Ова е радиопошта што можеш да ја искористиш за да се погрижиш твојата порака да стигне баш таму кај што сакаш ти да стигне. Ова утро нашата радиопошта стигнува до Симона. Симона, добро утро. Симона, дали имаме Симона Риже? Да видиме што се случува. Симона, ја немаме? Чека да провериме. Симона, тука е Симона? Не. Мали технички проблеми, драга публико, меѓутоа ова радиопошта ќе ререализираме за само некоја минута кога ќе правиме Симона што ќе не чека овде. Во меѓувреме, може малку разнежнување за добро утро со Шакира, може нели? Ова продолжение е акростико.

0: Кој вели дека понеделникот не е за журка? Мислам, после шоум пол нема шанси да не е журка денов. Ја слушавме Get Busy.
1: Има пошта за тебе.
0: Ова е радиопоштата што можеш да ја искористиш за преку етар да испратиш порака која треба да стигне до таа некоја, твоја личност, до кој да сакаш. Ти бираш. Ова утро со нас на линија Симона. Симона, добро утро. Симона? Јон Симона? Ке почекаме реже едно знакче да видиме Симона до кај ни е. Значи, понеделнички е забавно, апсолутно. Симона ни кажа дека е на тротинет и дека ќе направи една мини пауза за да ја слушне оваа наша радиопошта. И на ова сонце надвор, Симона, само се надевам дека си наша некоја добра сенка за да направиш пауза од тротинет. Да видиме рокаре. Докаде сме поточно ние со повикот. Добро, понеделнички, значи секогаш мора нешто, знаете, да се случи понеделникот. Ако не ти изненади со нешто, другите денови не е интересно нешто да ти изненади, така? Да видиме само едно знак, че дрежија докаде сме. Ајде да видиме дали е тука. Дали не е тука Симона? Не слуша? Не слуша или понеделников е птенке не изненади понеделнички, а? Ништо? Ништо, ќе одложиме малку оваа наша радиопошта. Во секој случај, ти да знаеш дека истата пошта можеш да искористиш и ти следниот пат. Нормално, ќе биде доставена пораката. Технички проблеми, само вака, знаеш, еднаш во 100 години се случуваат, без гале. Твојот повик можеш да си го резервираш кај нас на Вибер, броја таму ни е 072-607-7777. Утринско шоу
1: кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Седум. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1. Небена колор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Ептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Супертур Мира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Superdormira.com.mk.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
4: Нан. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сега веќе во 9 гужвите намалени, малко е полабаво ни со обраќа, тоа и сам можеш да видиш. Гледам поголемо разижување моментално само на булевар Гоце Делча во Скопје. Меѓутоа, ако ти забележиш дека се случува сепак уште нешто баш таму кај што си ти во моментов, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш шепортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто, повели на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

here for someone else, Benson Boone во утринско шоу со Христина. А не имаш некој чувство дека има ова да биде една посебно берикетна година? Прво во основ, во однос на музиката и тоа колку многу македонска музика излегува периодот. Друго што е еден од нашите познати пеачи, својот нов спот го искористи за да најави дека чека бебче со својата избраничка. Кој одлучи така да сподели ова најубава вест на светот, тоа ќе дознаеш само некоја минута, а предходно, ете ја Адел. Ова е за среќа против дошт, не за да повикаме дошт. Set fire to the rain. I let it fall.

0: Значи, кога ќе викне Адел да пее, не можеш да не се расаниш. Дури и то, кога тоа е нешто испеано, е вако нежно, како Set Fire to the Rain.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Нова недела и многу нова музика за слушање, и тоа наша македонска. Нова песна објави Стефан Ефремов. Ова е песна на која има работено со Вански, со Андреј Ник, и може да се каже дека е склоп на младите музички сили во земјава. Песната инаку е објавена на профилот, поточно на каналот на IDJ Videos, и всушност и самиот Стефан Ефремов се појави од IDJ Show, и така го запознавме некако сите малку посериозно, и ета сега ни изненади со нешто ново што се вика Врати се.

Камон, понеделничко малку така за добро расположение. Врати се, ова е најновото од Стефан Ефремов. Освен Стефан Ефремов, нова песна објави и Тајзи. Значи, музиката и текстот си ги има напишано сам за песнава. На продукцијата работел со Иван Јованов и Вајо. Песната инаку се вика «Мама» и звучи вака.

0: Покрай песнава нема ни да помислиш дека Денеса Понеделник. Аланис Морисет беше ова, ја слушавме Till You. Е, сега да видиме денот што ти е денес.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
3: Ке имаш премногу надеж во нарачка што ти изгледаше ефтина, но тоа што ќе ти стигне е далеко од тоа што го очекуваше. Денот ти е осмка.
2: Бик.
3: Ке си натрупаш обврски за 30 часа, но брзо ќе сватиш дека не си суперхерој. Па со ладно кафе ќе префрлиш се за утре. Денот ти е осмка.
2: Близнаци.
3: Во последно време се чувствуваше како да не си во тек со трендовите, но денес некој помот ќе ти ја врати само до вербата. Денот ти е седумка.
2: Рак.
3: Ке се обидеш да ги сватиш сите барања на твоите дома, но брзо ќе пресечеш дека немаш нерви да им глумиш дежурен психолог. Денот ти е седумка.
2: Лав.
3: Ке го започнеш утрото со брутален план за уживање и нема никој да ти го расипе филмот со стари драми. Денот ти е деветка.
2: Девица.
3: Ке мораш да стиснеш кочница со трошовците дорека сите околу лута да се луксузираат. Денот ти е осумка.
2: Вага.
3: Токму кога ќе помислиш дека денот ти е завршен без драма, ќе се појави скриншот што ќе отвори стар муабет. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
3: Денес ќе те удри бранот спомени со бившиот. Во глава ќе си отвориш прашање од минатото. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
3: Денес ќе те привлекуваат луѓе што другите ги избегнуваат како чудни, но ти во нив гледаш нешто што те инспирира. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
3: Денес храната ти е утеха и проблем во исто време. Ке се тешиш со нешто вкусно, па после ке се прашуваш зошто. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
3: Со партнерот денес ке отвориш разговор што ке почне како ситница, а ке заврши со драма. Денот ти е осумка.
2: Риби.
3: Ке се правиш дека не ти смета хаосот околу тебе, но всушност ке те нервира секоја ситница и на работа и дома. Денот ти е осумка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.

Careless Whisper. George Michael, go imam nitara, točno veke, 12 minuti pred 10. Imaš naučeno jazik nekoj od serija? Шпански, меѓу другото, сигурно нешто знаеш да се знаеш, да то става таму негде, да се разбереш, ќе успееш. Како па од Росалинда, од Млади бунтовници, нешто слично. Добро, имаше и португалски, имаше и турски еден куп, колку сакаш, само синхронизацијата малку низезна работа. Но во учењето јазици, преку серии, сме исти со најголемите планетарни звезди моментално. Дечките од

Whitney Houston, Kygo, Bring Me Higher Love, do točno веќе 5 минути пред 10. Така со љубов си го почнавме ова понеделничко утро и ве така и го заокружуваме со еден куп љубов. Сакам да си имаш прекрасен остаток од денот, со лесно понеделнички, без нервозите мо. Утре се чекаме нормално пак од точно 7, нов дејт на радио. За крај, едно подсетување само дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 15 и средина од месецов, 15 јуни 2026. Уште еднаш да си имаш убав понеделник, уживај во друштво на Јелена, јас ке те чекам утре. Чао!

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Додека трае футболската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1. Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
10: Јелена е тука. Добар ден. На 24 степени во Кавадарци, 21 во Пехчево и на 22 степена во Скопје. Денеска времето е на наша страна. Сончево, топло и таман за добро расположение. Ке има мала домерена локална облачност, но сонцето останува главниот играч на небото. Максималната дневна температура денеска ќе достигне 34 степени. Златица ги носи информациите што го одбележуваа денот. Ја слушаме заедно.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: Министерството за транспорт го испреизведувачот на втората фаза од автопатот Скопје-Блаце. Изградбата ќе почне летово, а ќе треба да биде готова за 3,5 години од сега. Соопшти вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
12: На него имаме 5 тунели, имаме 2 галерии, 12 мостови или вкупно околу 40 објекти заедно со помалите објекти. Тоа е еден голем инженерски потфат, но ќе докажеме дека како држава можеме да работиме големи проекти. На дневна основа многу патници поминуваат по него, а со поврзувањето и со Косово и со Црна Гора се отвора уште едно пристаниште за македонскиот бизнис, тоа е пристаништето во Бар.
11: Апликацијата Мој ДДВ за скенирање на фискални сметки не функционира за голем број корисници. При обид за најава се појавува порака дека нема конекција со управата за јавни приходи. Од управата пак велат дека станува збор за технички проблем. Не откриваат детали, ниту пак кога апликацијата повторно ќе профункционира. После 17 јуни, по денот на ВМРО ДПМН, ќе стартуваат разговорите на премиерот Мицкоски со владините коалициски партнери околу реконструкцијата на владата. Какви ќе бидат промените, во голема мера ќе зависи од одлуката за тоа дали ќе има или не предвремени парламентарни избори, што ќе рефлектира на тоа дали кадровските промени на Илинденска би биле минимални, проформа или ќе има и нови изненадувања.
0: Работно време
3: со Јелена.
10: Добар ден и среќен понеделник. Ако утре во кафето не ја заврши својата работа, ајде заедно да си помогнеме еден на друг, може? Добре дојде.

0: Your Love. ATB 7 as the topic.
1: Let me feel your love. Добар ти ден. Го знаеш на момент кога некој се обидува да те импресионира со убави големи приказни, ветувања и многу, многу, многу зборови. Ама ти си во некоја фаза кога повеќе те интересира што прави, а не што зборова. Е, за тие No Broke Boys ти наше и Disco Lion се тука. X

0: Survivor. Destiny's Child ги имавме на 23 степени во Скопје. Да ти раскажам дека минатиот пат кога забурав да си ги собирам алиштата од тераса, па кога се вратив дома беа како тази извадени од машина. Немој тоа да го правиш и ти те молам, особено не утре и во среда, затоа што има најави за поубилни малку врнежи. Ке се освежиме малку поније 34 кои што се најавени за денеска. Имаш ли ти некоја таква мала незгода која што, ето, од забравеност може би, или од она, ај сигурно нема да врне, само зна така да кажат, а на мане и да погодат прогнозирите од временска. Имаш таква и ти некоја случајност како мене, кога ќе се вратиш па разочаран што не си им верувал? Пиши ако е така, 0726077777 на Вибер. Слушаш онлайн? Па можеш и од тамо, radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Кликни, штеди! Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
6: Халкбанк. Важни се луѓето.

0: žito, top ponuda, kolbas extra main, skarađeski za samo 77 denari. Žito Marketi, секогаш верни на вас.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Ден добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Провери пред да тргнеш на пат дали се што те треба имаш со себе и не заборавај на безбедносниот појас. Ова важи за сите кои што тргнуваат на пат, особено на оние кои што возат на патниот правец Звиница Колчани. Таму има сообраќајна контрола и за ова јавува Васко, мојот репортер од терен. Ако и ти си зад волан во моментов, јави, кажи каде сообраќајот се движи побавно од вообичаено, има ли полициска или радарска контрола, каде се создава колона или има некаква пречка на патот. Бројот за пишување и известување на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
7: Карол 77. Still by the wayside, like everyone else.

0: Ева, кај Кина мора на понеделникот да му дадеме некоја убава позитивна енергија, нели?
1: Да тргне денот.
0: Алекс Година заедно с Crystal Waters.
1: Destination Calabria. За да се изгубиме некаде помеѓу викенд и понеделник, помеѓу одмор и обврски. Па како помина викендов? Има са нешто да се пофалиш? Јас само ќе кажам дека беше убав одморен викенд за мене, релаксирано во понеделник со нови сили.

0: everything.
1: Tonight. Calvin Harris and Sam Smith.
0: I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
1: Tonight. Promises.
0: Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
1: Tonight. 30-50. Дали ти како Марко може би се лекуваш во наводници во Грција со ладно фрапена плажа? Ако е така, за тебе следува едно убаво хитче. Лени Кравец и Куаво за сите они кои што успеале некако да му објаснат на шефа дека се болни во наводници, ама уживаат на плажа. И браво за вас за храброста, за да не биде после. Ех, требаше, како што пее Бруно Марс.

0: mnogokrat, su kebe da tuka na radio. Slušaj.
1: Rabotno vreme.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
3: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
5: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Мегол.

Ши се здружија во 2025-та Лени Кревиц и Куаво и рекоа, еј, слушај, на овој хит Fly, добро познат, е да му направиме нова версија. Ето, го слушавме на радио. Канал 77. Планираш ли патување, годишен одмор за накај Хрватска? Може би треба да размислиш за одложување за ден-два. Има некаква бура таму и делови се под црвена временска тревога. Деталите за ова ги има Златица во 11 часот. Се слушаме заедно.

Fake on me. Во работно време со Јелена. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
2: Ти знаеш што, ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
11: А1. Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Ако си на терен, имај шише вода при рака на 28 степени во Гевгелија, 23 во Македонски Брод и на 24 степени во Скопје. Уште еден вистински летен ден е пред нас. Сонце, малку облаци, колку да направа друштво и температура максимална до 34 степени. Да провериме што се случува токму сега. Златица е со нас.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: Достоинствена старост не смее да биде привилегија само за оние што можат да ја платат, апелираат од Сдруженијата на пензионери во земјава. Повикуваат државата повеќе да инвестира во домови за стари лица.
15: Приватните домови добро е што се направени, но цената во приватните домови е повеќе од 40.000 по лице, односно пензионер, пензионерите кои што, да кажеме, немаат услови и можности каде да остатокот од староста го поминат, да може да бидат на некој начин згрижени. И со една помала сума, односно цена на престојот, да може секој да го поднесе и да го плати. Бидејќи имаме ние и социјална категорија на пензионари кои што едва и преживуваат.
14: Варашдин и неговата околина беа погодени од силна бура, проследена со ветрови и град, објави Н1 Загреб. Хрватскиот државен хидрометеоролошки завод издаде предупредување за регионите Осијек, Загреб и Карловац, каде се очекува ненадејна промена на југозападниот ветер во силен и бурен северен ветер, кој ќе наликува на ураган. Заменик министерот за надворешни работи на Иран потврди дека од ноќеска стапува во сила итен и траен прекид на војната и на војните операции. Тој додаде дека преговорите за конечен договор ќе се водат во текот на 60-дневен период и предупреди дека Техеран ќе преземе мерки во случај на прекршување од другата страна.
0: Работно време
16: со Јелена.
13: О, добар ти ден! Нова недела пред нас, нови обврски, барем една што ќе оставиме за утре. Исто како од Жакила, да исчезнеме, сакаме. Добре дојде!

Само хитови преслушуваме. И тоа на 11 по 11. Понеделнички. Дали е себично ако колегата на слушалки си слуша само хитови или пак може би треба да слуша на звучки? Што мислиш ти? Па, ако не ти се допаѓа музиката, имаш и можност да си избереш. Тој одлучува за само хитови, а ти може би за македонско. Каде? radio.kanal77.maka. Тоа е веб-плеерот на нашиот на канал 77, каде што има 10 различни радиостаници. Ако колегата одлучил да слуша фолк, ти можеш да се слушаш македонско. И отаму ова.

0: Едно мало освежување и тоа летно, ама во пролет. Калма беше ова на Педро Капо. Велам да си продолжиме ние со овакво нешто. Роби Вилијамс. Значи дека треба да им се препуштиме малку повеќе на чувствата и да го почувствуваме буквално секој момент од понеделникот, да се освежиме затоа што претходно ќе го имаме и ова. Еве таа е таа нова верзија на еден убав стар хит на Ариа, ама Young Daddy тука и се придружува со убав ритм, убаво надополнување. Очи ангелски. Доаѓа за многу кратко. Претходно проверуваме како возиме во Македонија. Биди тука.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Полека со додавање газ додека возиш. Има радарска контрола на патниот правец Куманово Табановце. За ова јавува Јован, мојот репортер од терен. И имам уште една дојава од Александр. Вели радарска контрола во населба кај Буката. Населје поточно. И ќе те замолам и тебе, ако во моментот возиш и забележуваш застој, полициска контрола, може би радар или има некаде поголема гужва, пиши на Вибер на 072-607-777. Извести ги другите што се случува, за да стигнат на време на посокуваната дестинација. Среќен пат!

0: Michael Jackson го слушавме. They don't care about us. Во работно време со Јелена. И откако тој не стреса со сета тежина на светот, преминуваме на вистина резултати за кои што не е грижа. Слушаме сега. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Шведска имаше импресивен старт на Мундијалот, декласирајќи го Тунис со убедливи 5:1. Додека брегот на слоновата коска и Еквадор понудија многу помалку возбудувања, одигрувајќи 1:0 на двете средби кои се одиграа ноќеска во рамки на светското првенство. До крајот на денот предвидени се уште два меча. Во терминот од 18 Шпанија игра против селекцијата на Зеленортската република, додека од 21 часот силите ќе ги одмерат селекциите на Белгија и Египет. Нью Йорк Никс ја освоија својата трета NBA титула по победата над Сан Антонио Спарс во финалната серија, со што ја прекинаа 53-годишната суша. Иако освојувањето на титулата носи престиж, финансиската награда од NBA фондот за доигрување е символична во споредба со високите договори на звездите. Вкупниот награден фонд за 2026-та изнесува околу 35,7 милиони долари, од кои Никси добија само 9,1 милион долари за освојувањето на финалето. Нашата најдобра тенисерка Лина Ѓорчевска се пријави во квалификациите за Вимблдон, со што ќе направи обид да дојде до главниот турнир во женска конкуренција на најголемиот Гренд Слем во светот на тенисот. Ова е трет пат оваа година македонската тенисерка со обид да дојде до главниот турнир, откако не ја успеа на Австралија Опен и на Ролан Гарос предходно.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: 1, 2, 3. Пробиш тип аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
3: Ова пролет на канал 77 има

Evo ovo zvuči kako da izleglo včera, iako je pred 15 godini. Додека другите чекаат оваа недела да те фатат на некоја грешка, со оглед на тоа што ти е тешка и навистина сериозни обврски имаш да завршиш пред да заврши и работната недела, тогаш живи си го својот филм. Како и да е, и да сгрешиш, може да зборат. Секако ќе зборат. Затоа, ќе оживаме со Тејлор Свифт.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Bad Romance беше ова. Lady Gaga во работно време со Јелена.
2: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре

0: шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритм што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
1: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Јави се кога ќе стигнеш.
4: Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Летото сериозно си ја сваќа работата на 24 степени во Крушево, 25 во Окуманово и на 26 степени во Скопје. Небото денеска носи сонце во изобилство. Ќе има и мала домерена локална облачност, но температурите без проблем ќе стигнат до 34 степен. Следува Златица со краток преглед на настаните за кои денес се зборува.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
18: Проверка на потекло на имот и сериозни реформи. Се главните чекори кон поголема доверба во судството. Смета председателката Гордана Сигановска-Давкова. Таа во интервју за МИА вели дека необходно е целосно напуштање на убедувањето дека со пари и влијание може да се купи се.
19: Не се џудам ја на огромните пари на некои ликови во светската политика. Ама кога ќе видите профили кои што од својата работа апсолутно не би можеле да го заработат, да го стекнат богатство. богатството, сигурно так. Дека тоа треба да се испита. Потоа тие цврсто се држат за богатството, бидејќи филозофијата им е дека со парите може се да купат. И некако добиваме печаток дека правдата не ги стига сите. Тоа мора да се надмине.
18: Во собранието денеска, Комисијата за финансирање и буџет се очекува да донесе одлука за одржување јавна расправа по предлог Законот за игрите на среќа и за забавните игри. По јавната расправа ќе следува доставување амандмани, односно второ читање на предлог Законот, пошто треба да следува финално гласање од страна на пленумот. Возачите кои од денеска ќе минуваат низ патарините на македонските автопати треба да внимаваат на новиот режим на наплата. Лентите означени за системот МТАК од сега ќе бидат наменети исклучиво за возила што плаќаат со електронски тагови. Со тоа се укинува досегашната можност на овие ленти да се користат и М-карт картички.
2: Работно време со Јелена.
17: Добре дојде. Во следните минути ќе проведеме дали Македонија е повеќе за семки, чипс, пица или ќе се појави некој што гледа фудбал со сарма и руска салата на маса. Која е твојата задолжителна закуска за гледање фудбал, за гледање светско? Те имава, ја сервираме за кратко. Добар ти ден и добре дојде.

0: Phil Collins. In the air tonight. In ne može, a da ne trupkaš na prstite so po volanot, додека ги слушаш тапаните од песнава, нели? 11 по 12, здраво!
1: Работно време со Јелена.
0: Која е твојата задолжителна закуска за гледање фудбал? Не зборувам за пијалакот, тук пијалакот, туку за храната. Она без која на преворот едноставно не е ист. Некој грицка чипс, некој семки, некој ќе си нарача пица уште пред да почна преварата, а има и такви што прават цела гозба. Јас поминувам со чипс. Чисто да знаеш ако одлучиш да ме викнеш заедно да навиваме. Ајде на Вибер на 072-607-7777. Која е твојата задолжителна закуска за гледање фудбал? Можеш да пишеш од радио.канал77.мк.

0: E The Calling Sofisha na playlist të Summer Hitovi. Wherever you will go. Ovo e njëmjët hitët viljeri prema. A njësme vojkot na svitsko prvenstvo vo futbol. Ju tuka mujeto prašanje za deneska. Koja e tvojeta zadolžitelna zakuska za gledanje futbol? 072-607-777 на Вибер Вели Васко, додека гледа умилен тим или репрезентација, само вода и фокус. Значи, тоа е при битни утакмици. Е, сега, за време на други, кои што не му се толку важни, салата ракија, таа е таа комбинација, потоа скара вино пиво, ети чипс. А, значи, може чипсот мој да помине, така? И домаќински сето тоа со сирење, фино, ова е убаво да се знае. Пауер вели задолжително кикирики и пиво и телевизорот на најако, па така е нормално и неку како ќе се навива. Ако нема еуфорија, ништо. Джабе, како да не се гледа футбол, нели? Христина, закуската е пуканки и тоа дома направени и кока-кола. А, така е, тоа е домашно, тоа си е домашно да се вмешат прстиња. Како нешто сакаме да си ги направиме, нема подобро, нели? 072-607-777 на Вибер. Која е задолжителна закуска за гледање фудбал? Те чекам.
1: Работно време.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Вози се ти внимателно и полека и гледај да имаш се што те треба во автомобил за да не се грижиш па ако те стопире сообраќајна контрола и тоа во моментов ја има на патниот правец Веле Скопје, а за ова известува Владимир. Е сега, кажи ако забележиш дека некаде сообраќајте може би забавен, може би има колона, може би полициска контрола е така како ова што за која јави Владимир или радар евентуално. Пиши го тоа на Вибер на 072607777 и биди мој репортер од терен, помогни. Среќен пат.

Саундбрега слушавме токму за она пријателство кое е тоа како ни е потребно на секој од нас. Back to Friends, понеделнички. Го знаеш оној притисок кога сите гледаат во тебе, кога треба да пресечеш, да одлучиш, да победиш. Ова е за тебе што се бориш за табелите со Excel. Е баш ово позадина. За тебе што возиш низ цел град само за една подпишена хартија. The script you will I am, доаѓат на радио со Hall of Fame.

0: Рей я слышавме на 35 попладне и тоа наполовина сме од јуни.
1: Канал 77.
0: Ке ти се допадне ова да го слушнеме? Манескин малку да не размрдаат во втората половина од понеделников. I'm sorry.

0: Sorry, I'm here for someone else. Dođe za kratko na radio.
1: Rabotno vreme.
2: Ovo Aquapark Trubišti 2 očekuva visinski muzički spektakl. Na 20. juni nastapuva Nataša Bekvalac. Su neizvinitele golemi hitovi i neverojatna letna energija. Biletivo predprodožba 1000 dinari, na vrata 1200, VIP 1400 dinari, na kupikarta.com i na biletarata na Aquapark Trubišti. Rezervaciji 077-754-024. Bidete deo od najgolemata letna zabava.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ова сезона се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
12: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
13: Пролет. Кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите

жустра понеделнички, а? Манескин ги имавме 15 јуни денеска. Друштво, утринава фина почна неделава, Христина беше расположена за своје видување да направи околу фудбалите, од фудбалското првенство, што го имаме светско, и какви тоа се голови паѓале викендов. Меѓутоа, толку може тоа да биде откачано, што не треба да го пропуштиш секој утро, не само понеделнички. Од 7 до 10 ја слушаш Нејзе. И не само што може да биде откачано да ти даде убава фина енергија за денот, туку може би и ке те натера да размислиш како е тоа да бидеш crazy in love. Баш како Jay-Z.

0: Timeless. The Weeknd i Playback Heart i ги имахме на радио. Са хитот от преди години. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1. Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Денов е за ладно кафе, малку пубавно темпо под летното сонце на 30 степени во Неготино, 26 во Пробиштип и на 27 степени во Скопје. Сончево и топло време денеска со мала до умерена локална облачност. Максималната температура денеска ќе се искачи до 34 степен. Време е за преглед на случувањето што денес се креират сликата на денот. Ја слушаме Златица.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Пожарот меѓу штипските села Долани и Љуботен, кој избувна вчера, е ставен под контрола. Командерот на територијалната противпожарна единица Штип, Благој Ренџов, вели дека утринава екипа на ТППЕ интервенирала на местата каде се уште чади, односно има активен оган на опожарениот дел. Според првичните проценки, опожарени се од 20 до 30 хектари нискостеблеста вегетација и дел од борова шума. За само неколку дена, ова е трет голем пожар во Штипски регион. Министрите за надворешни работи на Европската унија денеска во Луксембург треба да разговараат за нови санкции против Русија и за дополнителна поддршка за Украина. На маса ќе се најде и 21-виот пакет санкции на Европската унија, кој би можел да вклучува и забрана за влез во унијата за руски војници кои учествувале во војната против Украина. Но одлука за тоа се очекува во подоцнежна фаза. Паралелно се водат разговори за користење на 6,6 милиарди евра од Европскиот воен фонд наменет за Украина. Исплатите од фондот предходно беа блокирани од поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан. Цените на нафтата денеска забележаа пат на азиските берзи откако беше објавено дека САД и Иран постигнале договор за прекин на војните дејства. Цената на нафтата од типот Брент се намали за 3,8% и сега изнесува 84,02 долари за барел.
17: Работно време со Јелена.
0: Добре, дете. Има ли некоја реченица што ти ја кажал професор во средно, а ја паметиш и денеска? Сигурно си се пресетил на тие моменти од школските денови периодов кога бе актуелни матурските прослави. Епа, која е таа реченица? Приказните ги слушаме за неколку минути.

Джордж Майкъл, го преслушавме со Freedom во работно време со Јелена. Која е таа реченица од професор во средно што ја паметиш и ден денеска? Заврши школската година, периодов имаше средбена генерација и сигурно сте се пресетиле на моменти од школските денови. На советите од наставниците, нели? Тие што постојано не учеа и добро не скенираа што правиме, како правиме и зашто сме создадени. Еве, јас и ден денеска ја паметам реченицата од мојот професор по филозофија, затоа што јас многу ретко че филозофија, е најискрена да бидам. И кога ќе дојдеш испрашување, тие пред мене ја отвора книгата и јас се читав. И вели професорот: Јелена, значи ти си создадена или да работиш во телевизија или во радио. И професорот не сгреши. Вели, читаш како спикер. Одлично. Ето ти е. Кога ќе те процени многу добро, еве ја вистината на дело. И во право бил. Навистина, јас се најдов баш во оно што сакам да го работам. Тука си го најдов местото како своја на својето, нели? Сега ме интересира ти да ми кажеш која е таа реченица од професор во средно што ја паметиш и ден денеска. Пиши на Viber на 072-607-777 или ако слушаш онлайн, пиши од таму. radio.kanal77.mk.

0: Ето така, Шахира. Шакири и Алехандра Санс малко не размърна. Леден хит во все още пролетно издание, мора да си признаеме. Денеска тема на муабет. Реченица, што ти ја кажал професор во средна, ма и ден денеска ја паметиш. Се подсетуваме на оние школски денови периодов, бе актуелни матурските средби на генерации. 072-607-777 на Вибер. Сега Комановски одиме. Да се обидам ова да го кажам вака. Антонија, од тебе човек не бива. Е, вака, Антонио си добил од професорот во осмо одделение, основно, ама тоа е обично кога толку многу ќе ги налутиме професорите, па знаат и малку да не скараат, нели? Тука и Лейла, вели, вадете две ливчиња од средината, имаме тест. О, ова е реченица која што се памети цел живот, ова е травма. Ова е дефинитивно травма. Ова не се памети по-добро. Дефинитивно не се памети по-добро. Ајде сега другите да ве слушнам. Кој е таа реченица што ја паметиш од професорот средна, ама и ден денес кога ти стои во глава? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1. Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
4: Вози внимателно, особено на патниот правец Битола Кучани, таму има сообраќајна контрола и за ова јавува Горан, мојот репортер од терен. Ајде да го провериме сообраќајниот пулс на денот, ако видиш нешто што може да го успори сообраќајот, застој, контрола, радар или можеби неочекувана гужва, тогаш јави на Вибер и биди репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!

Linkin Park. Назад од 2003-та со нивниот хит Numb. И тоа убаво ни доаѓа со оглед на тоа што ние што сме матурирале во тие години, се подсетуваме на реченица која што ни е кажал професор или професорка во средно, ама и ден денеска ја паметиме. Може и посвежи матуранти, може и посериозни матуранти, вклучени сите. 072-607-7777 на Вибер. Баже вели, професор од средно ми има кажано, ти еден ден ќе станеш адвокат или ќе работиш во медиуми. Бидејќи многу дава в коментари на часови, баже. Тоа го вели. И вели сега кога ме сретна на терен пред некој ден, ти реков јас, нели? Ти реков дека ќе работиш во медиум или евентуално да стане адвокат. Тоа е тоа кој ќе ти направи скен професорот. И ќе те запозне многу, многу, многу подобро од самиот себе си. Тука е и Јасмина, вели, низок професор по историја ни рече, Наполеон бил низок, ама знаете како велел, не сум јас низок, таванот е висок, така и јас, деца. Окей. Марија, Мирјана се извинувам, била си како река Белица, брза како Вардар после дошт. Ова е од професорот Ацо по маркетинг во економско училиште. Добро. И имам и Фрусе, вели, наставникот по хемија кога ќе испрашувал, а ако го прашале дали може за нареден час, одговорот му бил, се може, само дрвен шпорет не може. И ќе се добие минус. И тоа е травма. Мора да се согласам дека и ова е травма од средно. Ама, затоа, ние тука и траумите ги ништиме, нели? И тоа со само хитови. Како овој на Зара Ларсен и Дејвид Гета. On My Love.

0: Gym Class Heroes, а на Адам Лавин. Stereo Hearts бе шова. В работно време са Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддържано от Midea.
2: Шведска имаше импресивен старт на Мундијалот, декласирајќи го Тунис су убедливи 5-1. Додека брегот на слоновата коска и Еквадор понудија многу помалку возбудувања, одигрувајќи 1-0 на двете средби кои се одиграа ноќеска во рамки на светското првенство. До крајот на денот предвидени се уште два меча. Во терминот од 18 Шпанија игра против селекцијата на Зеленортската република, додека од 21 часот силите ќе ги одмерат селекциите на Белгија и Египет. Нью Йорк Никс ја освоија својата трета NBA титула по победата над Сан Антонио Спарс во финалната серија, со што ја прекинаа 53-годишната суша. Иако освојувањето на титулата носи престиж, финансиската награда од NBA фондот за доигрување е символична во споредба со високите договори на звездите. Вкупниот награден фонд за 2026-та изнесува околу 35,7 милиони долари, од кои Никси добија само 9,1 милион долари за освојувањето на финалето. Нашата најдобра тенисерка Лина Ѓорчевска се пријави во квалификациите за Вимблдон, со што ќе направи обид да дојде до главниот турнир во женска конкуренција на најголемиот Гренд Слем во светот на тенисот. Ова е трет пат оваа година македонската тенисерка со обид да дојде до главниот турнир, откако не и успеа на Австралија Опен и на Ролан Гарос предходно.

0: Mlijekom Bogdanci. Trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip. Nudi CNC sečenje i vitkanje na lin. Elektrostatsko farbanje. Su najnovata švajcarska tehnologija. Gema i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lin od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Ова пролет. На канал 77 има

0: Lozana i dva Buna gimavme sa Minus i Plus na samo 6 minuti pred 14. I za kraj na danišnjom odruženje vo rabotno vrijeme so jedna. I sega je vrijeme da ti pusakam ubovo i prijetno popladne. Angela podgotvena, spremna da se družite zajedno do 18. A nije se slušame povtrno treba 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 15. јуни 2026.
1: Викендот имаше многу голови. И тоа голови за Оскар.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Првиот гол што Катар некогаш го дал на светско првенство генерално значи. Дечко за тоа скромно ќе си добие 3 милиони американски долари и си добие ексклузивен Rolls Royce Phantom што е вреден како што велат толку 550 000 долари. Вториот Оскар од светско оди кај Курасао. Вака звучеше нивиот танц со пилотот на авионот.
2: Кој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Е, а јас кога

0: зборува. Керамида, Сибила, керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Добар ден! Понеделнички времето одлучи дека ќе биде многу фино со нас, во однос на тоа дека е уште стабилно и сончево и ќе остане таква целиот ден. Меѓутоа, температурите малку интересни, жешко прилично надвор. Во моментов измерени 29 степени во Прилеп, Струмица 30, Скопје уште една 30. Максимални 34 се најавени за денес, што значи дека имаме уште малку фора да ни се подстопли, значи седење под сенка за должително. Ко што реков, времево ќе се остане вакво и топло, ама симпатично и стабилно до крајот на денот. 14.00 е време за вести, што има најново, тоа веднаш слушамо од Зарица Влахова.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Иако пожарот меѓу штипските села Долани и Љуботен е под контрола, пожарникари се на терен и ја следат состојбата. Вели командирот на територијалната противпожарна единица Штип Благој Ренџов. Покрај пожарникарите, во гаснењето на пожарот вчера учествува и доброволци пожарникари, како и жители на село Долани.
9: Имавме и од дирекцијата со еден авион, значи при помош, иначе зафатена огромна површина, горе ниско стеблиста шума, малку имаме зафанато и борова шума, но боровата шума успеавме да ја локализираме на некој начин, да спречеме ширење на огнот.
10: Теренот не е пристапен за камиони или за цистерни на ТПВЕ, затоа ние излеговме со нашите теренски возила, тука сме присутни.
8: Украина и Молдавија денеска започнуваат пристапни преговори со Европската Унија, додека Црна Гора затвора уште две преговарачки поглавја, соопштија европски извори. Отворањето на преговорите со Украина долго време беше блокирано од претходната власт во Унгарија, но амбасадорите на 27-те членки на Европската Унија неодамна донесоа одлука за отпочнување на процесот. И покрај најавите за примирие меѓу САД и Иран, кое според одредени информации предвидува и преки на борбите со Хезболах, Израел нема намера да се повлече од Јужен Либан. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац порача дека израелските одбранбени сили ќе останат во безбедносните зони во Либан, Сирија и Газа без временско ограничување.
6: Ова е Попладне на Канал 77.
7: Добар ден, среќен ден и среќен понеделник. Како ори до сега? Две минутки по 14, некој би прикрае со прва смена, а друг загревање за втора, тоа ти е понеделникот. И ова е времето кога вообичаено ангелот ти прави друштво, ама денес е малку поинако ситуацијата. Јас сум Христина, твоето друштво од моментов па се до 18. Welcome, добре дојде. Почуваме со Соткаристика и Калиопи да не водат низ попаднето. Ова е Водиме.

Šabuzi za ušta, posrkem ponedelnik, ja slušavme A Bar Song. Tuku, slušaj, ponedelnikov ne treba da go svakeš nešto premnogu seriozno. Zašto tije griži, što ga imavme utrova, sega veke ne se važat. Naprimer, utrova bivme премногу загрижени за тоа кога ќе почне пак да функционира апликацијата Мој ДДВ, кога ќе можеме да сканираме пак сметки, зашто последните денови имавме проблем со тоа. А сега веќе проблемот официјално е решен, може пак да се сканира, значи Мој ДДВ пак е во функција целосно, сканира сметки растура, затоа тие сметки фискални што си ги собираш, што не можеш да ги сканираш последниве денови, е, сега се наред. Седни, таму од, знаеш, сигурно се здиплени во некоја джепче или во паричник, извади ги, скенирај и неделата официјално може да почне. За сите вас, скенирачи, специјалисти, ете ја Антонија Гиговска, ова е специјалиста.

0: pesnata protiv ponedelnički maler i anksioznost. Douči. Anxiety bio šova na radio.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podgutveni za futbal na svoj teren? Ova leta Eastgate Mall se pretvara v vistinska futbalska arena. Soberi go semejstvo da, vikni gi drugarite i vlezi v svet ispolnenco igra, nadprevarovanje i podaroci. Te očekuvat interaktivni futbalski zoni kada ke testiraš svojata preciznost, ke se menuvaš so slikički i ke igraš PlayStation. Najdobrite i najaktivnite učesnici ke osvajat podaroci. Ne propuštaj futbalskata euforija. Dojdi i igraj na svoj teren. Eastgate Mall. Ti si centar.
2: Proizvodi создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Еден диџеј и еден микс. За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија микс, 126% протеин. Диџеј Бранџес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно. Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Поподневните гужви уште не се стигнати секаде во сообраќајот, меѓутоа гледам поголемо раздвижување во Скопје и тоа на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто и булевар Гоце Делчев. Ако забележиш дека се случува и уште нешто додатно таму баш кај што ти се движиш ова поподне, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на Вибар. 0726077777. Среќен пат.
5: Канал 77.

0: Maneskin, mama mia, ovo ako ajke shvatiš deka vek je došlo skoro 14.30.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Вчера не знае по денес веќе знам дека еден лик што следи светско првенство направил колекција на сите пива што ги има во сите 48 земји што оваа година се дел од светското првенство. Има објавено фотографија од дечкото со сите овие 48 пива. И знаеш каков е насмеан? Знаеш мажот ти колку се смее на слики со тебе кога е сам, а колку се смее на слики кога има пиво во комбинацијата? Е таква отприлика е оваа фотографија. Вчера не знае, по денес веќе знам дека оваа година суд во Кина пресуди дека компаниите не смеат да дадаат отказ на вработените со цел да ги заменат со вештачка интелигенција. И после некој ќе не заменил. Може би тука, ама дефинитивно не во Кина барем. И вчера не знае, па денес веќе знам дека луѓето што заспиваат на својата десна страна имаат многу помалку кошмари од оние што заспиваат на левата страна. Што значи, сега кога ќе заврши со работа, кога ќе отидеш дома на попладневна дремка, спиење задолжително само на десна страна. Добра ноќ.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди. Главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од кода нова.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Yo, what's up? It's BB Rexa.
11: BB Rexa. New religion.
10: Kana

Енергија за работно време, таман до точно 13, пред 15, ги слушаме Линкин Парк, тоа беше Намп. Ве молам во моментов за внимание. Дечкото што доаѓа следно на плейлиста прави толку многу жешки песни, што беше првиот на кој Тиндер му дозволи своја песна да објави таму на апликацијата. Препоставуваш кој е овој жежок дечко? Лани го слушавме во живо во Охрид, а еве го сега на канал 77. Песната што беше првата што заслужи да се најде на Тиндер. Want to want me? Ова е Джейсон Дерула.

0: 21 Savage, Metro Boomin и The Weeknd ги имавме на точно 5 пред 15. Я слушавме Creepin.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: И уште понеделнички веќе движиме летно некако со температурите. Измерени се моментални 30 степени во Штип, потоа Ухрите со 26, Скопје со 31. Максимални 34.

0: не чекаат денес. И многу водичка за тебе, хидрирање на максимум и плюс фактор зашто ќе биде прежешко цел ден и вакво и ќе остане стабилно сончево до крај. Што има ново, може да слушнеме тоа заедно. Златица веќе спремна со нови вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Содржината, а не големината на владината реконструкција е она што е значено за премиерот Христијан Мицкоски. Прашан дали се планира поголема или помала реконструкција на владата. Не сакаше да открие детали и повика на трпеливост.
3: Јас не би навлегувал во големината, повеќе би се задржал на содржината на реконструкцијата. Сега сме посветени на роденденот, 36 години ВМРО ДПМН, кој што ќе се случи во Струмица во среда на 17 и веќе од следниот ден ќе почнеме со владените партнери да разговараме за реконструкцијата, но повеќе ќе се задржам на содржината отколку на обемот на реконструкцијата. Бидете трпеливи, денови се по прашање да ги отпочнеме разговорите, па дури потоа ќе зборуваме повеќе детали.
2: Апликацијата Мој ДДВ на Управата за јавни приходи од денеска е повторно целосно функционална за сите граѓани. Корисниците можат непречено да продолжат со скенирањето на своите фискални сметки, информираат од УЈП. Оттаму појаснуваат дека апликацијата беше во прекин поради технички прилагодувања и необходна надградба на целиот систем. Спасен од давење 70-годишен турист од Македонија кој ќе се удавил додека се капел во морето во Неипори во Грција, објавуваат грчките медиуми. Мажот загубил свест додека бил во водата, а за среќа спасувачот брзо го забележал и го извлекол несвестениот маж од морето. Не морало да се врши реанимација бидејќи човекот се вратил во живот со помош на кислородот што му го дале спасувачите.
1: Дами и господа, попладне на канал 77.
0: Добар ден и добре дојде. Точно 15:00. Ова е времето кога почнуваат тие мечти во глава. Да не си на работа, каму да бев на море, па испружена некоја плажа, со некој коктел, со некоја овошна салата. Се што треба само да не си на работа. Ги знам тие мисли, ги разбирам и знам дека баш во моментот се активираат. Затоа еве ја песната во која се преточени тие твои мисли да си баш моментално на море. Waves.

Olivia Dean do 10 po 15, ja slušavme So Easy. Кажи ми, што е тоа што најмногу мразиш некој да ти го пише во инбокс? Вибер 072607777. Пред баш 5 минути имав една мини попладевна драма со другарка. Ми пишува и знаете од оние другарки што пишуваат и спраќаат рилчиња, јас ќе вратам еднаш на пет пораки или нешто и ќе вратам и врати вака едно пауче, знаете, еден палец да ме добро, окей. Направив многу голема грешка, зашто моментот беше дека ако уште еднаш вирам палец како одговор, готово е со нас. Малку драматично, ама таква е женската другарска љубов, драматична. И ништо, сега си велам добро, треба да го разберам девојчево, палци веќе за одобрување на пораки, не, или цели реченици, или ништо, таква е ситуацијата. Ама добро, ја разбирам, зашто тој палец што таа го гледа во низиниот мозок се преведува како што во мојот мозок се случува нешто и се спојуваат џичките кога некој ќе ми пише ок. Немој. Полошо нема. Катастрофа. Значи жива катастрофа. Ако ми пишеш ок, тогаш нешто меѓу нас не е како што било. Некогаш било добро, сега веќе не е баш. Драматично или не, не знам, така го сваќам тоа ока, алергична сум, не ми го пишувате во инбокс, крај, толку. Ама тоа е мој проблем, може ти имаш некој друг проблем. Кажи ми, што е тоа што ти најмногу мразиш некој да ти го пиша во инбокс, на што си алергичен? Повели на Вибер 072607777 или можеш и на radio.kanal77.mk, директно таму, Taylor Swift и Opalite.

0: Daniel Powter so pesno, da stara veke 21 godina zamisli. Bad day, jaz slišam do vsega. Dobar den i dobre da vovje momentalni inbox horror muabeti. Što je to što najmnogo mraziš, neko na ti go piše vo inbox? Viber, vednaš, 072-607-777. Фарио вели, тоа што ми е најужасно е кога некој ки ми почне муабет со кај си бе? Немој да се лигавиш, кажи одма тоа што имаш работа и тоа што бараш од мене. Маријана вели, најмногу мразам син, без да ми вратат ништо. Маријана, за син знаеш како? Треба да има посебен круг во пековот. За тие што треба, што така свесно оставаат на син, без одговор, знаеш, такви луѓе, пријателке, не ни требаат, ер, знаеш. Потоа, Цвета, вели, најмногу ме нервира кога ќе му честите шоренден на некој именден или нешто друго, вели, што се случува во животот на некоја личност, која се којдано се дружиш, и ти става само срце наместо коментар, само ќе ти остави лайк. Лена, јас тоа го правам. И јас сум, значи, за никаде. Има шанси? Ништо, после малку ќе се замислам. А Линда, вели, најлошо ми е кога ќе стигне порака само кај си ми требаш. И после, вели, чекаш 10 минути за да дознаеш што му треба. Ете, тоа е таа проблематична мисла. Иван, вели, најголемиот проблем е да те прашам нешто? Исто, го нема. И ти тука, значи, да унесвести се, не знам, тахикардија што сака да те праша. Па не ме прашувај дали можеш да ме прашаш, не ми најавувај. Прашај ме и да завршиме со тоа, да не ми се лоши 15 минути пола час дорека ти чекаш, нели да се сетиш што треба да ме прашаш. Такви стресови не, особено не понеделнички. Затоа денес понеделнички не приредувајте на никој вакви ваков поточно инбокс хорор. Малку да се загрееме за неделата, па после натаму може, полесно ќе пројде тоа.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе ти се големи шансите да заглавиш во гужва, особено ако движиш низ главниот град. Има гужва моментално на булевар Никола Карев, булевар Кузно Несифовски Питу, исто и булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Имам предупредување за тебе и од нашиот репортер од Тиран Фадио, вели бидете внимателни многу во големата кривина на стариот пат кон Скопје од Тето. Претпоставувам, вели, има тешка сообраќајна незгода, да се вози многу внимателно. Ете, ако се најдеш и ти во тој правец, на вистина многу внимателно. Фадио, тебе фала ти многу за информацијава. Сите останати, не заборавајте дека исто како Фадио можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако се случува нешто по патот по кој баш ти се движиш ова попладне, чекам за тоа да ми кажеш на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

0: BTS Swim, to točno 31 po 15.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Včera ne znam, denes veke znam, deka Hollywood ima potrošeno 600 milijoni dolari, пробувајќи да го врати Мет Деймон дома. Станува збор за сите негови улоги кога требало да биде спасени од вселената да биде вратен дома и на сите вакви можни сценарија, да, потрошиле 900 милиони долари. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека е откриено кој е најсовршениот аларм што може да те буди наутро. Познато? Е, ова е тоа што ти треба. Барам така велат. И тоа според фреквенцијата по сите можни параметри, ова е тој аларм што е совршен за сите, се вика Сенка или Сенча, го има на айфоните. Сега вие с Android, ке си најдете, предпоставувам нешто, барам слично. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека анимираниот филм Cars, со кој порасна генерацији, се враќа во киносалите и тоа после цели 20 години. Значи, убаво е тие детски фантазии од Cars да се вратат малку да заживеат, зашто тоа дефинитивно беа некои посебни времења, некои посебни спомени, кога сето тоа така ќе се врати назад, знаеш, малку те враќа на место. Каде си бил тогаш кога си го гледал сето ова? Добра идеја. 7-7.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Тие калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие калто.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Just to be young, Miley Cyrus e ima na kanal 77.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Е, а јас кога им спорував

0: Керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
7: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
8: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Прилично топло насекаде денес. Мислам, веќе се помиривме каков ќе биде денот, ама си го баравме топлото, не е толку лошо. Измерени се моментални 31 степен во Дојран, Кичево е со 27, Скопје со 31. Максимални 34 ни најавија за денес. Гледам, не сме таму. Дали ќе стигнеме? Може би уште малку фора за ова. Меѓутоа, како и да, времето ќе си остане вако стабилно и сончево до крајот понеделнички. Да се освежиме на минутка по 16 со нови вести, може? Еве ја Златица со нас.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Минимална промена кај цената на дизел горивата од половина денар или таа да остане иста, а кај бензините поскапување за денар и половина до два. Очекува денес премиерот Христијан Мицкоски. Значено намалување на цените на нафтата и нафтените деривати најави од следната недела.
12: Следната недела очекувам значено намалување, бидејќи од денеска цените на берзите за нафтата и нафтените деривати драматично падна. Некои и понатаму остануваме земја која што има најниска цена на бензините и дизел горивата во регионот. Има бензински станици каде што 50% е зголемен прометот од страна на граѓани од нашиот јужен сосед.
11: На 9 октомври премиерот Мицкоски ќе треба да биде сослушан како странка во постапката по тужбата за клевета и навреда против владачката ВМРО ДПМНЕ, што ја поднесе поранешната јавна обвинителка Ленче Ристоска. Таа бара надомест од 150.000 денари за навреда и исто толку за клевета, затоа што владачката ВМРО ДПМНЕ во соопштение ја нарече Ристоска испостава на СДС и ДУИ и човек без отсуство на срам. Мариус Борхуиби, 29-годишниот син на норвешката принцеза Мете Марит, е осуден на 4 години затвор за силување. Судењето привлече големо внимание во Норвешка и во светот поради неговата поврзаност со кралското семејство, иако тој нема кралска титула или официјална улога во монархијата.
9: Добар ден и добре дојде. 3 минутки по 16, еве на нас заедни ова попладне. Вообичаено, ангелот е друштвото во овој период од денот, но денес тоа сум јас, моето име е Христина и ти правам друштво уште цели 2 часа од овој момент. Кажи ми, на кое кафе си моментално? На 3 минути по 16? Мене ми е прво. Не знам тоа како звучи, може сум на лудничава, река немам испиено ниту едно кафе, ама да, првото кафе, само што стигна до мене. Да е жив и здрав колегата што дели со мене колку толку втора смена, па имаше кој кафе да ми направи. Ако си на третоа, петоа, шампионски издржуваш, се гледа дека се бориш, повели пријави се на Вибер 072-607-777. Заедно ќе го истуркам овој фен понеделник. А со назва комбинација, ова продолжение, дел од поподнимната екипа Садкаристика и Пајак. Дали ќе ме сакаш?

за смирување нерви не ја имавме сам сеј на канал 77. Добар ден и добро дојде во оваа екипа на понеделнички борци. Кажи ми, со колку кафиња се избори до сега со понеделникот? Ајде вибер, 072607777. Ете ја Божица, поздрави или Христина, одам на работа да го испија моето четврто кафе. И овде следи сега со големи букви. На рад послан напорен ден со тодлар. Тебе ти било интересно? Не знам како си успеала и тие први три да ги испиеш, а мова четвртово има да биде како прво. Посебно, тоа манко што делиш ти на рад, на здравје нека тие, си си го заслужила милиарда проценти. А потоа го имаме и Маријан. Маријан вели само второ. Не за друго, немање време. Тоа е, затоа реков, понеделнички дозите кафе се зезнати, или ќе го испиеш целото кафе на светот, или едва ќе стигнеш до едно, дискутабилна ситуација. Затоа, еве, повели во нашиот клуб, како што реков, на понеделнички борци, да се собереме, зашто не сме сами, екипа сме и денес. Повели на Вибер 072607777 да ми кажеш до која кафе си, а продолжуваме тука, баш како понеделничкото расположение, со Katy Perry, Hot and Cold. Добар ден!

0: Бизи Хани, Show Me Love, покажувате понеделнички љубов, зашто ни треба на сите. Добар ден и добри ден во ова наша понеделничка борбена екипа. Кажувај, со колку кафеја се бори со овој понеделник? Каква е ситуацијата до сега, до моментов, еве, 20 по 16? Ја имаме овде, кај ми отиде, еве го Љупче. Вели, на здравје и тебе, нас трето кафе, се враќаме од дојран од викенд. Хе-хе, убава работа. Вели, кажи и на Ана дека ја сакам и таа е со мене. Ана, слушаш, колку те сака Љупче, сака да ти каже, преку радиот цела земја разнае. Ете, љубов на големо, реков јас понеделнички, тоа е се што ни треба. Биле, моментално, вели, досега на три кафиња, еден редбу да се свестам, де ме дремка да мина, ама ништо. Джабе, мака, а до 19 часот со крај на работа, бога ми имам уште да дремам. Женска, не се секире. Види, до 18, тука сум, имаш друштво, сигурно. После уште само еден час и тоа е тоа, ќе прери како ништо, не се секире. Сашко, го имаме, вели, секој ден исто, во 5:20, првото кафе, 7, второто, 15, третото и можна е, вели, во 19, четврто со сопругата да не ми се лути. Тоа четвртото, ако не го испиеш. Цела недела за тебе ќе биде понеделник, не само денес. Затоа четврто, планирај тоа обавезно. На здравје на сите, немај само да се предозирате со кафе, вечер ќе сакате да си легнете, нема да можете. Мозокот ќе ви спие, телото не, или обратно. Проблем ќе биде.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
3: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
3: Гледам дека има интересни гужеви во моментов ни сообраќаот. Гужва моментално на булевар Никола Карев во Скопје, булевар Илинде, Анисто и булевар Гоце Делчев. Имам предупредување за тебе и од мојот репортер од терен, Алмир. Вели, излез од Тетово кон Скопје има радарска контрола, затоа ако движиш во тој правец да си бидеш многу внимателен. И не само таму, внимателно возење денес кај да се движиште мова. Алмир, тебе фала ти премногу за оваа информација, сите останати да не заборавите. Како Алмир, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случило по парот во кој баш ти се движиш денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
4: Канал 77.

0: Том Уокер сигаш ваков нежни романтичен. Leave a light on до точно 32 по 16.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, а денес знам дека еден маш голем фан на светското првенство и голем фан на пиво, очигледно, собрал по едно пиво од сите 48 земји што оваа година се дел од светското првенство. Има сликичко објавено од човеков и така е насмеан, толку е среќен. Знаеш како кога ќе се сликаш со машти, знаеш мажот ти колку е среќен кога сте сами вие двајцата на слика, а колку е многу понасмеан кога има и пиво во комбинацијата. Е, баш така, отприлика изгледа и ова. Вчера не знаев, денес веќе знам дека оваа година суд во Кина им запрени на компаниите да даваат откази на вработените со цел да ги заменат со вештачка интелигенција. И после ќе насменали сите со вештачка интелигенција. Не имам шанси, ако живеем и работиме во Кина. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека луѓето што заспиваат на својата десна страна имаат многу помалку кошмари од оние што заспиваат на својата лева страна. Што значи, ако имаш време за некоја попладневна дремка сега, легни си вака оп, надесно и sweet dreams. Добра ноќ!

0: Еве малку да се размрдаме с Александра Јанова, може? Сигурно го пееше рефринот. Ми подаваш рака за добар ден и стрекен понеделник.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт, среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk. Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот. Кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
3: Канал 77.
2: Само хитови.

Mojo Lady, hear me tonight. Добър ден и добре дойде. Ова е твоят приятелски совет и подсетник да си ставиш горила. Знаеш дека е понеделник, във вторник поскапуваат. Не е нещо премногу страшно, ама се важи, нели? Дизелот веќе од утре поскап за половина денар, бензинот денар и пол, два. И вака не звучи многу, ама ако ги пресметаш евро по евро, отиде, а доаѓаат одмори. Ке треба да се штеди, нели? Гориво точење порацна, а предходно Дуа Липа.

0: Evo je kvalitetno muzičko osvežување за понеделников. Imagine Dragons ги имавме до сега. Ја слушавме Bad Liar за среќен и лесен понеделник пред се.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин МК. Единствена

0: Državna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
1: Sozdadi patkom blagoslosteva. Zdrava hrana. Dobar son. Avantura. Relaksacija. Griža za sebe. Dobra voda wellness. Bez konzervansi. Son izoglikemijski indeks. Formula da ja imaš. Upotrebi ja dobro.
2: Kako si kumšivke? Ništo ubavo mi mirisa. Što praviš za ručak?
3: Da ti kažem pravo, ne do ručakot, do začinote. A mašot mi kupuva crven piper, crn piper, lovor, origano, se od jedno mesto. Potpišano, so Max Strumica.
2: A rумите od začinite koji gi mamat kumšivkita da vlezat vo vašata kuina. Max Strumica.
4: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za 0 denari do životno. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
6: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Го почнавме јако понеделникот со температурите, во моментов измерени 28 степени во Прилеп, Струмица со 29, Скопје со 31. Не знам какво е чувството кога шеташ надвор, меѓутоа тие 34, дали ги достигнавме, вака според ова најавиве не, а може да ви да се чувствуваат како 40, но ете веќе минутка по 17 поминува тоа, а добрата страна на времето денес е што барам ќе остане стабилно и без дошт. Време е да се освежиме осен со водичка и со вести, што е ново, ќе ни каже Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Климатските промени се крајни и побрзи од колку приспособливоста на организмот на нив. Лекарите со препораки велат возраста не е пресудна за да се почувствуваат здравствените проблеми.
9: Најголем процент од пациентите кои се јавуваат во матична амбуланта се баш тие, кардиоваскуларните, срцевите болесници и најчесто се жалаат на осцилации во притисокот, главоболки, замор, обшта слабост и што до некаде е очекувано заради тоа што едноставно телото не може да се прилагоди на наглите промени кои ни се случуваат овој период. Имаме зголемување на бројот на новопојавени алергии кај пациенти кои досега немале.
8: Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Србија на избори ќе оди за 3 до 4 месеци и дека надлежните органи ќе одлучат дали председателските и парламентарните избори ќе се одржат истовремено. Тој повтори дека ќе поднесе оставка од функцијата председател и најави дека на митинг во Белград на 27 јуни ќе го представи името на листата, програмата и планот за еднината на Србија. Германија, Франција, Обединетото кралство и Италија изразија подготвеност да помогнат во обезбедување слободна пловидба низ Ормускиот теснец, вклучително и нивно учество во евентуална таква мисија. Четирите земји посочија и можност во иднина да бидат укинати санкциите кон Иран, доколку Техеран преземе јасни и проверливи чекори во врска со својата нуклеарна програма.
6: На канал 77.
7: Три минути по 17, добре дојде. Втора смена моментално јака, трета смена уште појака, веќе меѓу себе од трета смена преку нас почнувате да си договарате како ќе се видите после. Љубица испраќа еден поздрав на Љупчи и Јана што вели моментално се враќаат од Дојран и вели ќе се видиме час на трета смена. Тие пак прва смена што се завршиле, сега сте сигурно во кревет, дремете со рацете вака кренати нагоре како Дракула, баш како што пеат Team Impala.

You're beautiful. James Blunt, го имавме со песната што му го направи целото богатство во животот. Добар ден и добре дојде. Вибер 072-607-7777. Ова е бројот на кој си ги правиме сите муабети. Ако си нов во екипата, поточно, запиши си го бројот. Добре дојде, ќе ти треба допара. Еве го таму Филип. Ве мисли и сака да ви порача, ако денес на Жешкова понеделнички пиете рентон кафиња, дели со секое кафе 3-4 чаши вода задолжително. Ем за со кафето, ем плюс за со Жешкото, да не ве стигнат некои аритми, немојте такви работи со кафето, сака зато полека, кротко, ете, кафе по кафе, едно-две, полека, ма сигурно, заедно пиеме, заедно дозираме, да не се притара, така сме договорени. Ете и по советот од Филип, без вода никаде на ова Жешко, а и без музика да не сте тренале никаде, журка во глава мора да има цело време. Во продолжение со Sophie and the Giants.

0: Veli Furtara, Timbaland во комбинација, страшна двојка. Ова од времето кога немавме поима што значат текстовите, ама ни беа секако прејаки, како што ни беше прејаки Promiscuous. Светското првенство, значи со полн газ се движи и се случува, а меѓу другото стана и малку Холивуд таман за Оскари. Што се случува? Зошто е тоа така? Утринава коментиравме. Викендов имаше многу голови. И тоа голови за Оскар.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Првиот гол што Катар некогаш го дал на светско првенство генерално значи. Дечко за тоа скромно ќе си добие 3 милиони американски долари и си добие ексклузивен Rolls Royce Phantom што е вреден како што велат толку 550 000 долари. Вториот Оскар од светско оди кај Курасао. Вака звучеше нениот танц со пилотот на авионот.
1: Кој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Фрстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фастак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
12: Со браво, сукче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: И сега веќе конечно смирена ситуација во сообраќајот, не се случува ништо посебно на што треба да внимаваш, меѓутоа, ако можеби сепак има нешто баш таму кај што ти се движиш ово попладне, ќе те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа нешто што се случува да ми кажеш и да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: This is freaking awesome. Macklemore, Thrift Shop. Ovo ima vmero 30 je na po 17.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Вчера не знаев, денес веќе знам, од Холивуд открија дека имаат потрошено 900 милиони долари само за тоа да го вратат актерот Мет Деймон дома. Или во превод, има многу филмови човекот кога е во вселената, кога е во неволја и кога треба да го вратат дома, а сето тоа чини пари дури за тие специјални ефекти. Значи, 900 милиони долари. Вчера не знаев, од денес веќе знам кој е совршениот аларм што треба да те буди. Според фреквенцијата и според сите останати параметри, ова е тоа. Па не е лошо како за будење, а? Нежно будење. Ова е аларм што се вика Синка или Синча и е на айфон. Вие со Андриц ќе се снарете, значи сигурно има нешто заменско, некој сигурно го украл што ме вака. Добро, барем како што некој кажал. И вчера не знаев, во денес веќе знам дека всушност анимираниот филм Cars се враќа во киносалите и тоа после цели 20 години. Тоа беше обсесија со Cars и многу дечиња во тој период што сега веќе не се баш дечиња се има поистоветена со овој анимиран и добро е што се враќа, добро е да врати малку такви убави спомени. Добро

0: Weekend and Soul Night, All Day, žurka celo vreme, osobeno ponedelnički so Miles Me. Dobar den.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детаљ. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
5: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
13: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште. Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите

Waiting for Tonight. Ова беше J-Lo. За сите вас што чекате втора смена да заврши, чекате евентуално да се случи некоја чудо вечер. Чудо се случуваат генерално тука на канал 77. Едно такво, например, е радиопоштата што можеш да искористиш. Ова е единствената радиопошта во Македонија, кој што можеш да искористиш за да се испратиш твојата порака до личността до која што сакаш да стигне. Си резервираш термин, кој што е еден и единствен, само еден во неделата, и тоа понеделнички. Што значи дека понеделникот што доаѓа можеш да испланираш кој сакаш да изнирадиш. Радиопоштата може да се користи за што и да ти падне на ум. Дали сакаш да честиташ роденден? Дали сакаш некој да поканиш на роденден? Дали сакаш на некој да му честиташ женска конечно после 300 години? Дали може би сакаш да се договориш што ќе се прави денес после работа, порачно генерално после работа за некој after work? Што и да ти е идејата? Повели. Резервација на тој единствен понеделнички термин за радиопошта на Viber 0726077777. Те чекам таму, ќе ми испратиш гласовно, зашто тоа што сакаш да го пренесеш на личноста, ми кажуваш до која, поточно која личноста до која треба да стигне таа порака. Тоа е се што ми треба од тебе. За се друго ние тука ќе се погрижиме. А за добро расположение е да кој ќе се грижи Марк Ембор.

0: Абракадабра, Лейди Гага. Ова е женската која лета секој ден, така и овој. И ете веќе заедно до 4 минути пред 18, што значи дека тука ќе мораме и да се разделиме. Фала многу на прекрасното друштво. Денес имавме маратонско дружење, заедно го почнавме понеделникот. Ете заедно веќе заокружуваме едно попладне и утре ќе ве чекам пак со знае нов дејт на радио од точно 7. Во продолжение, тоа останува во друштво на нашата Ребека, а јас ќе ве чекам утре од 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 15. јуни 2026. Уживај си во понеделникот максимално, за ништо да не се стресираш. Ти чекам утре за будење. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
12: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
13: Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни

0: се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Е, па здраво, здраво. Ништо не помогна овој ветров надвор, дечки. Летото се чувствува на максимум. Прилеп 28 степени, Струга со 25, Скопје во моментов не слуша на 34 степени. Ова вечер нешто постуден од овие високи 30 степени, малку ветровито, ама ништо страшно. Минута по 18 и време да се информираме. Сите новости на денот не ги носи Златица сега.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Во Собранието се уште не е завршена процедурата за измените на Законот за локална самоуправа, кои меѓу другото предвидуваат можност за референдумски отповик на градоначалници и зајакнување на локалната демократија. Министерот за локална самоуправа Златко Перински во гостување на Фор ТВ изјави дека причината за застојот е недостиг на политичка поддршка од опозицијата, а за усвојување на законот е потребно двотретинско мнозинство и примена на Бадентеровиот принцип. Тој ги отфрли медиумските толкувања дека измените се поврзани со конкретни политички личности или поранешни градоначалници, нагласувајќи дека реформата има поширок институционален карактер. Уставниот суд пушти во употреба нова комуникацијска платформа «Дознај факти од Уставен суд», наменета за навремено, точно и официјално информирање на граѓаните, медиумите и пошироката јавност. Најавуваат дека платформата ќе содржи точни официјални информации, појаснување на одлуки и постапки, разликување на фактите од спекулациите, како и едноставни објаснувања за уставно-правни прашања. Владиниот Центар за сајбер безбедност е примен во глобалната мрежа на тимови за одговор на компјутерски безбедностни инциденти, објави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Особено е важно, додаде министерот, дека овој чекор се прави со домашни човечки инфраструктурни ресурси, со стручна и техничка поддршка од нашите пријатели од САД и ЕУ.
2: Здраво, здраво. После викенд сите бараат внимание. Меловите те чекаат 120 нареден и еден подруг. Колегите секогаш имаат што да кажат. Шефот го бара твоето внимание. Децата најмногу. Секој едноставно сака да му се посветиш нему. Ама вака на крајот на понеделникот најмногу внимание бараат кафето и музиката. После сето тоа што претходно го наведов, доста е. Ајде малку релакс. Твоето внимание нека биде насочено кон Чарли Пут на канал 77. Attention.

Понеделничка љубов од Морган Уолен на радио. Love Somebody беше ова. Колку години врска се доволни пред да се стапи во брак? Вибер 072-60-77-77. Еве, пејачката Пери Едвардс се омажи со фудбалер по 10 години врска, од кои 4 беа свршени. И очигледно ова за нив било вистинско време за брак. Овие 10 години биле доволни пред да се стапи во брак. Јас лично сметам дека нема потреба толку долго чекања, ама еве, секој си има свој став, своје мислење и почитувам нормално. Па, ајде да те слушнам тебе. Колку години врска се доволни пред да се стапи во брак? Вибер 072-60-77-77.

0: Back to Friends, хитот на Сумбър. На канал 77.
1: Вечер, Соня Бека.
0: Колко години връзка се доволни пред да се стапи во брак? Вибер 072-60-77-77. Еве, пеачката Пири Едвард се омажи со футболер по 10 години връзка. Ама и Дарко, како мене смета дека нема потреба толку чекање, најмногу 3 години, вели, ми пиша на Вибер бројот. Лазар има тука цела математика, вели, 2,5 години врска се потребни и 1,5 година живење заедно, потоа брак. Веројатно ова е доволно за да видиш дали можеш да живееш со некого. Јане се изразува со војнички израз, вели, 0-0 ноки. Иако не бил во војска. Еве, кој сватил, сватил. Стефче, вели, па доста една година за да видиш во каква личност, со каква личност имаш работа и да ги видиш сите позитивни и негативни страни и колку една личност е зрела. Искрено се согласувам, дори мислам дека прочитав некаде дека само 6 месеци ти се доволни за да го сватиш ова. По вашите коментари, очигледно не ни треба многу време за да сватиме дали можеме да бидеме во брак со некого. Ама сепак, тешко е да се донесе еден универзален тајминг како пресуда. Веројатно се е до индивидуално чувство. Фала за коментарите, дечки.
1: Вечер на канал 77.
2: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
3: Папир турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
13: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
14: Оваа број Кугай да пуштиш канал 77. Ќе влезеш во светот

0: сами.
1: Знаат како да удрат во его, нели? Пак и сладкаристика на точно 30 минути по 18 часот.
2: Само хитови.
1: Знаеш што ми текна? Нели, децава се на распуст сега. И добро, може, немаш едно или повеќе. Ама ќе имаат многу слободно време и ќе одат и на чување кај баби, кај дедовци, кај дади, батковци, стрини, тетки. Имаат време кај секој од вас да се изнаредат. Па што не направиш едно журче вака летно? Пуканки, чипс, сокче, сладолетче. Музика имаме ние на radio.kanal77.mk. Сега немаме kids радио станица, ама знаеш како го пеат ова? Е, вакви хити ги имаме на 10 радиостаници на radio.kanal77.mk. И знаеш што е најдоброто тука? Што сите ќе се забавувате. Значи, буквално, песните ни се таман за цела фамилија. Да си пуштите и да си уживате. Летото на Канал 77 само што почнува. Слушаш.

0: Justin Timberlake na radio. Slušame samo hitovi i normalno, navivame na svjetsko. E sega, znaš što je dobro vo letot? Osven je li što ima nadprevari cijeli denovi. Nema potreba da čekaš vikend za da praviš žurka. Во зима студено ни е, па ќе излеземе така, петок, сабота, чисто да се опуштиме малку. А сега секоја вечер ти е долга, топла и буквално си во фазон Get the party started. Нека почне забавата со ова. Pink, за кратко на радио, ќе ни ја донесе забавата.
1: Викендов имаше многу голови. И тоа голови за Оскар.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Првиот гол што Катар некогаш го дал на светско првенство генерално значи. Дечко за тоа скромно ќе си добие 3 милиони американски долари и си добие ексклузивен Rolls Royce Phantom, што е вреден како што велат толку 550 000 долари. Вториот Оскар од светско оди кај Курасао. Вака звучеше нениот танц со пилотот на авионот.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
11: Резултати од жустина, сеньоре.

0: 107.7. Ти ги слушаш хитовите, што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.
0: Само хитови.

0: На 30 степени во Штип се разладуваме со само хитови на Канал 77. Ова е трета среќа. Ке имаме ли македонска тенисетка на Вимблдон? Златица ке ги каже деталите. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Шведска имаше импресивен старт на Мундијалот, декласирајќи го Тунис со убедливи 5:1. Додека брегот на слоновата коска и Еквадор понудија многу помалку возбудувања, одигрувајќи 1:0 на двете средби кои се одиграа ноќеска во рамки на светското првенство. До крајот на денот предвидени се уште два меча. Во терминот од 18 Шпанија игра против селекцијата на Зеленортската република, додека од 21 часот силите ќе ги одмерат селекциите на Белгија и Египет. Нью Йорк Никс ја освоија својата трета NBA титула по победата над Сан Антонио Спарс во финалната серија, со што ја прекинаа 53-годишната суша. Иако освојувањето на титулата носи престиж, финансиската награда од NBA фондот за доигрување е символична во споредба со високите договори на звездите. Вкупниот награден фонд за 2026-та изнесува околу 35,7 милиони долари, од кои Никси добија само 9,1 милион долари за освојувањето на финалето. Нашата најдобра тенисерка Лина Ѓорчевска се пријави во квалификациите за Вимблдон, со што ќе направи обид да дојде до главниот турнир во женска конкуренција на најголемиот Гренд Слем во светот на тенисот. Ова е трет пат оваа година македонската тенисерка со обид да дојде до главниот турнир, откако не и успеа на Австралија Опен и на Ролан Гарос предходно.

0: Рей, канал си носидам беше ова. Горивата повторно со повисоки цени. Вечер на
1: канал. Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
2: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.

0: Moj, tvoj, naš. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
4: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Температурите се за некои 2 степена подолу, ама искрено не знам кој го чувствува тоа во моментов. Струмица со 27, Охрид со 23, Скопје со високи 31 степен во моментов. Полека ќе разлади за Нокеска, еч не се секирај. Здраво! Обштините ги наградија првинците на генерација, па еве и од нас една награда и за нив и за секој еден од вас што го преживеа денот. Ти си нашиот првенец на понеделникот и затоа честаме едно хитче. Нешто опуштено ти го сервирам како пијалок што баш опушта. Опалајт на Тейлор Свифт.

0: Paki pak, tu kad sme na kanál Sinu Sinu, sa držíme do 8 i slušame samo hitovi. Zdravo!
1: Kanál 77.
0: Сакаш еден трик како брзо да стигнеш во Грција без да ти побели косата на граница? Слушай добро. Колапсот на Богородица и Дуран почна уште од утринава, нормално летната сезона е веќе тука, во полнег што би се рекло. И нормално, колони во километри, чекање со часови, ама како да се избегнат во што е цаката? Трик рутата е премен преку Меджитлија. Таму возачите велат се проѓа побрзо и без нервози, така што тоа ти е еден граничен премин што можеш да го искористиш за да избегнеш гужва. Е, сега тука има еден зезнат момент, нема откако ја открив тајната вака на радиото, отидете сите таму па и тој да го наполниме. Како и да е, ајде, нормално, ќе ни треба трпение, ќе ни треба челични живци и ќе треба да се наоружаме со одлична музика на радио. Каде и да си, ние честиме со најаки летни хитови. Пуштам сега.

0: Добрата енергија на канал 7 Силвијано Си, Harry Styles, Aperture. Не секој ден мора да биде баш совршен за да блескаш. Па не овој понеделник, нормално. Што и да се случило, не е важно. И да ти е обичен ден, може да го зачиниме со малку златен сјај од Hendrix. Голден ни доаѓа за кратко на радио. Ама прво да провериме каква е ситуацијата во спортот. Докај сме со головите на светско? Слушаме на викенд ретроспектива за ова од Христина.
1: Викендов имаше многу голови. И тоа голови за Оскар.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Првиот гол што Катар некогаш го дал на светско првенство генерално значи. Дечково за тоа скромно ќе си добие 3 милиони американски долари и си добие ексклузивен Rolls Royce Phantom што е вреден како што била толку 550 000 долари. Вториот Оскар од светско оди кај Курасао. Вака звучеше нениот танц со пилотот на авионот.
2: Кој утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
10: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
13: А ти сакаш повеќе?
12: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Можем и во понеделник да си правим журка. So Be Mine и Офенбах. Почна патувањата, отворивме сезона и замисли, некој ти вели, спакувај се, тргнуваме на пат. Кои три работи ќе ги понесеш со себе? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Значи, само три работи, ништо повеќе. Еве јас, вчера се вратив од викенд патување, додуша дводневно, ама како и да е. И некако се спасува, се спакува во последен момент, што не е чудно за мене. Си легнувам вечерта и си мислам, што треба да не заборавам да спакувам? И заклучив, ми треба полнач, телефонот секако оди со мене, ќе го земам, тоа нема да го заборавам нормално. Второ, паричник. И трето, пасош. Другото, што е да си заборавил, ќе се купи. Па ајде да те слушнам тебе. Ако некој ти каже, спакувај се, тргнуваме на пат. Кои три работи ќе ги земеш со себе? Вибер 072-60-77-77. Come out.

0: Anastasia. Ove še Live Outside Alone vo Vičac so Rebeka. Ako nekoj ti kaže, spakuvaj se, trgnuvame na pat. Koji tri raboti, kje gi ponaseš so sebe? Piši mi na Viber 072-60-77-77, imaš ušte 20 na sekundi. Jas vikendom go zaključiv ova, секогаш кога се пакувам, не смеам да ги заборавам полночот, паричникот и пасошот. Другото, ке се купиш тој да си заборавил. Ајде да видиме што велите вие. Данила е на сличен став. Вели телефон, пасош и пари. Марко мора да земе пари, нормално. Документи, храна. Мора и да се касне нешто по пат, нели? Марија вели вода, приоритетно. Слушалки, како без музика? И пари. Значи, ако ги земете овие неколку работи, следен пат идж да не се секирате, што и да заборавите друго. Важно е да си уживаш во патувањето, каде и да си. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
6: Лето во Аквапарк Трубишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалат со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
7: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.
2: Ново на Канал 77.
10: Надупла линија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија.
11: Јанг Дади, Лирија.

0: 200 видео за понеделнички край нова вичат Сребика. Фала што беше тука, наистина не значеше твоето присуство и мило ми е што си ја почна неделата нова фреквенција на канал 77 со одлична енергија и со најголемите хитови. Тука се не заминувате никаде, само заминувам јас и те чекам пак утре во 18 часот нашиот стандарден резервиран термин за дружење. До тогаш, слушај хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 15 јуни 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Таму кај што си. Таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 партувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.мк.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Ново на канал 77.
9: Yo, what's up, it's Bibi Rexha.
10: New religion.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
2: 1, 2, 3. Проби Штип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Резултати од жусти, дел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Welcome. 107. Само хитови.

0: Kanał 77. Hitovi.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа.

0: која сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
8: Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Камал 77

0: се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.

0: Britney, bitch.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: 45 години заедно со вас. ПК Беско.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.

0: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Siri Aquarium, gătăță cuțani, najdobroj, najvkusnot, șef Ivan. Complet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Максимум музика.

0: with you, and I'ma miss it. Yeah, yeah. And oh, it's hard to see.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
6: Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
8: Максимум музика.